Écoute, Post Malone a dreid nawr, ta lawth ar ysa eid, bydw da ewi na na dreid nawr. Gwneud ag hawdi bydw i a dim yn nwy, bydw mac dreid nawr, ta na mwy dreid nawr, ta nwy'n